0: Amen. Konyo wanyi narabu titoge no abuchina ha Jesus. Konyo wanyi narekele. Jehova naro tito. Jehova naro jijama. Maka no mwogo chide kagi. Neli wena nelowa. Nanege na chieze. Omoro yegi na ya bobo. Mba. Onye neba huna kwa kebola chi. Hello. Hello, Ebola chi. Ewo awoge mu amere bali akepo achi nola ndewo. Ade manota ka hana masege Ebola chi. Abuchi ede. Maki so yana ni ndewo ya gazire gonya na kwaka. Hello. Ewo ya gazire gikedu ki mere. Ụtụtụ ọma nye gị, ọ bụ onye nọ n'ọnụ ụzọ ama. Ọ dị mma, ndị ya gaziri gị nụla, ọ dịrịla gị na mma. Ọ na ha agala ooo. Ami ooo.
1: Ana m ekele Chineke onye mere.
0: Amen.